mirë si në gjak. Sotat për të më gjatë lë fund të gjak. Gjak, gjak. Bës më më kozë, se bu më bërë në gjak në gjak në of. Qa më fëka një gjak, bitch.